0: 또이 샤브 맛을
1: 덩그라디 아보카 앙노 사시는 꼬카 아하시 니니 맛은 아보카 뜨이보라 나하르나 탕나 스깡노 함작세 아보카 앙아니 먹걸바이 탕노 녹작 뭐 사싱 사싱카이 그리샥 한여 응작이 동호 하이케바 비니 북한어 보이 도사르나바기 뜨이보라 나하리마 파이겼다 어꼭노노 니니 맛을 샤나니 나이만 있다
2: 하이케바 아니 왕청마 바이 고통 것이 동카 블라스
0: 능크이 따무카이 고통 사가이 동카 끝인줘
2: 아뭐 뿌일라 뿌루카이 하부이 탕장마니 하이노 응마니 아보세 올라 드륵 드륵 나이말레 고통이야 아기나 하이노 하이마 동구 하이파노 로기나 아보 디포라 나하나 코두이 동카 힌카이바 아뭐 꾸땀풍리야 하이노 시린 카이 동라 카타 보노 띠노 꽉방이 마통레 마니 앙보
1: 이거 나하르바이 그라디 다북래 베마 함이야 뚜구나이 Cini kumi milok cokpai kya.
0: Chakha, boro na kisa ka hamkai sengi manai legra nai tabuk le. Abo kai kubi kong no. Tam kisa misa khana mani, tui pora ranai rog, thokai man zagai ram zagai, tongba kya hun blas la. Hai rog da hun ba. Hai ke ba, abo ba bela kya se wana masin za kwa kse blas la.
2: Hai jay kumi milok, waisa no yango kasa pa chiri shaka wo.
3: Tam no wana masin za kwa kwa kong lai, tonglai jau kasa shinjoni bihi.
0: Oh. Iko tabung norok tui pora na halai mani kok no nos halai tong layo. Tuma bo tui pora re nai rok, thokai manja gui. Suang buang ungi tong bakya hini, kena ta kumui milo. Obo no no, wana lai ish halai ma tong lai te te tamo.
1: Kumui milo, neng le ketal klayo, mungsa se kena marok gatong.
3: Tonggu, tonggu. Tonggu nya ang pu ilia nong nogo thang mani si. Nini nogo kebo sekeri hingai ba. Aro, shinjo nara no thang baki na hini wansho gui. Paikata. Wanchogai phaimati bahile khoropsa nong phaike.
0: Do sagara dikhai kumi milok. Momoti kok bo ngi tongkha. Khrana se musung ngi tongkha khe.
3: Kok khaitabu norok salai tongmani a kok ni bokho sonu kalaiu. Tuma bo tabu khai tui pora no kare. Milok busli se tai bu ka hamku ngjau khapu. Norok ba khata khana baikha chidu. Saimai nyata.
1: Khana yakho kumi milok. Da ko sagrati kumi milo nungkhe abo bhai ki khana mani kalai kha
3: milok busli nyango humano khana u baksha baksha khai ba milok no nango hnei khana korong tri nyai ane ro sal bruno haino phaiyo thangu ngi tong bai yo tabu khai
2: angke hinu o bemar abo bukhani bemar song khana hinei aro tui porabo nangya te milok busli bo nangya Ang ongjang nai, abu no tabuk ang teruk, teruk abu hairang no ongjak ta.
0: Ang bo hai kaino kaka yo. Tam ni hun malai ang sak bai thang bo. Tabu iko kui shinyo samane hai no ongjago.
3: Abu sonyo tonggo. Ang bo hai no ongjago. Tama khai ba zora wo sak sak no kicha. Tama bo hai no ma tonggo. Lumtutuk, satutuk hai. Tong thok ya, ang terei. Kirima hairang ta.
2: Ni hai no kumoi ang bo hai no jago ani ki tuma wa sa kolom bo kisa samane hai rokong jago ta
0: ang bo hai no ungja khabla sa
3: ang le pulya man jak nai ba ang khai buni sei bara kok bo kbang khana ku khu milok bus le nyo kare man kusu tulsi blai tulsi bokong tuyo totra jora khai tong khai bo hamti phu abono karibo khatang kasa Yak to go nya khob busang go kan khai bo hamti phu abo tai lekha jokha kari khanida abo kaisa jorani sinia nugya bemar bo hunja go okhai abo ku tamya abo kaisa kopromoi bukhani bemar se klayu ankhai hai hinta nor ro tam den hambai chi do
1: nini abo soi kong no kumi milo baksana khai ba hospital ro go bo talangi thangmani nugla sa आयन के जसके फोन हमैबो फाइबैतिरो हेंके ताबुक ताम हनाइसे बनो
2: बक्सा बक्सा काय दाचम पाय बुखा कुसु रकाय थेबो थिबैना
0: अंगना फानो तंगो दाकन जे साफानो अंखा हमैले बासा बायखाबला हिंदी थ बासाले सिदि नग हाबलाय सिनु
1: दाको बनोतै सालचामा उंगलाया नुता ताबुक बासालाय ग्रासिनु ताम हन कुमै मिलो
3: हिंदी ता आमु नरोय बक्सानो बासा सिनु ता
2: दाको Hai kasana kokta kumoi na champai te khalchang la nyekta